0: Pagi kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dari Desa Perit ya. Masa kembali ya, ada buah duri neraka ya, sore-sore wis kumet. Musibah hadir ya, juga salam rindu, kasih dan sayang dan kekasih ya. Bayu di Sapa 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdute.
0: Waalaikumsalam, dumlah cincing.
1: Anak
0: kanggu nih, kanggu nih, wong.
1: Memang gue pikirin.
0: Memang gue pikirin lebih banyak jauh dari ini.
1: Perlu apa sih?
0: Ya.
1: Lalu,
0: wah. Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Tapi
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya